tiki-taka, ti, kuliki-taka. Saca la tiki-taka, tiki, saca la tiki-taka, tiki, saca la tiki-taka, tiki, saca la tiki-taka. Kuliki-taka, kuliki-taka.